Tensk disë dirë nga si me mbërapa ja Fidel Vazembe bambëra 20 fingers ulga si Melonino i bambëra 20 fingers ata prani together.